ماشي راح يا حنون يا حباي ولو حسن انا حسن على فين تعون وفيش يا حط وين فين سلحت لون الحطتين ونحلتان انشيم ونفادو يبغيم العمود ما بيرس هاي ولان ولا حمام واخي ما في بلا حشام طير مكيرا وخاني تام وغصوت كابري حمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم مليم نوحوت بس وقود غدير خبيب ببيرس آيم شوتاتو بأربع بنوت شابنو إليخا بوزن فنينو إن ملخ يوشيب على كسي رحميم ومتنهر بحسيدوت ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפרושעים עושה סדחות ומתבשר ברוח תוך הרעתה מהם דומים אל הורתם ומדות 13 וכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

ربنا ويكرا أدوناي أدوناي إيه الرحمن الحنون إيه أبي والحسد يميد بس الحسد على فين وصاونا فيش محطة آوي نبتين السلحتال عونين الحطتين ونحلتان إلهين وإلهي أبوتين والتا سيمان وكلان בבואות הוכחה נרדך אשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב למסרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות וחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל לבי ועיניי לחתו יאותו שער

أحلانه أشلى أحلانه يشوى برحمين من معوني خبر ندري شمية لخ متحننا انك عدد متحننا مغي هبلا نبالي تيوتا ولا نهدر ركام من كماخ مرة ندري شمية لخ متحننا انك مرد شيب عدد متحنن لمرهم كلهم من الشبياء بخصبة متفرقين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين ومتحنونين أغيام يمناخ ويسمح بركان أغسيم رادي حي أيام ومت أيام מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רעמים דולדל פרוק הנדה מעל ממש זבן נדה מלנה חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ואז אגזרה מהרעם דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרים ונפיק בקולר למרח תאיבי תבר קולרים ברך בוכרה חנן וחתינה